Ano pei ni awa bre wa bre bomo ni awa bre wa sitinemo. Ni ani esie na ma wo bre a wa kuma abotuo. Ene radi a wo juju wo kra. Na wo juju wo kra no, juju wo kra ma wate. Minim ni awu famu. Nenso ni awu famu bia no erade a wo juju kra no onjuju kra e ma wo no pei. Adie ba ku pe na me pe se onipa bi a wutie mi anopa e wuti ase e ye ohaho ahoho ani amamfrafo e wa asase nso adie bi a ye bi a kai hunu se oyehoho e wa hase oyehoho e wa ha

0: Eti said them at you no Tamaklo.
1: Yes.
0: Facebook no. Odi asa.
2: Sa.
0: Na asa na odi no. Ana bi e ka se ye yi no odi asa na me se ah da bi ebi so da bi na wa asa dada. Asa na case ne ba. Ebi so da bi ni at ko social media te se e wo ba bia.
1: Na over. No asa boni be nu.
2: Me ka wi hu asa na nka meti meka bi ye.
1: O kwaju.
2: So ati ase.
1: Hu asa no kra meti meka bi.
2: Eh bet. Asa ne die se osa ne enu akrempa wonye boni bia ewi ase fa ahudie wo hu fa ahudie enya de ketoa
0: okay
2: ntinyame adom ne se court se sa court brofo a ana se obi a odane duafie bia no brofo ba ko a opa tie ni se acquitted and the discharged
0: it only test only die asa no
1: ye ma me se bi nkura mo ano eh fa ahudie enya de
2: fa ahudie
1: wo se wo fa no wayan
0: Wow. Come on, mommy. Abba. Abba. Ajay. Well, so anyway, questions that people are asking. Okay, insurance 04.5. And I was going to say, yes, yajini was it cinema. Na yajini said, I was going to call you. No, sounds like yajini was a pomodeo. And I know pay so so future life for ewa hasi. Na koma yedini dano and then so so yet to us so. Daddy, ni mama wa hasi ya ombe eni ebe din komo. Daddy, na disay.
3: Yeho adumu nzo.
0: Adumu ninti mesu mehu yepa.
3: Good.
0: Mehu yepa. Mommy.
3: Good.
0: Na kwa say.
4: Ebu
0: good. Ena na mwezi ya efe dinese. Bibi ya kama.
3: Bibi ya fine. Dede uradi ya sese wa dida fufro acha yeny. Mumu mwa ninye ne mwenye hurusie ewe mu. Nipe hiye ni jie ewe ya brabomu. Na wani jie beko ya ne jina wapomu dine so. Nipe ni jie mko ya ni wapomu dine jija. Ye inti ne nano pay ye kamfu future life. Ede ya mawo. Future life. Da ache wongkwa. Enu diye enyu ubi newe ama wu. Uma mi no papa do be wi ase ntimi hwe ma wo. Ukuru mo hine ntimi hwe ma wo. Wa soro sofo ntimi hwe ma wo. Wa assembly ma wo to aba ma no ntimi hwe ma wo. Wa mpia wo to aba ntimi hwe ma wo. Na wo president no mu so ntimi hwe ma wo bi hwe ne de. Enu nti mo apom dire ho asem ehia. Ma wo apom dire ho asem ehia. Ene nano pa ye kan for future life. Ne ye de ama wo. Future life. Ni yedi ama wo future life yedi ane ye mfensi jaso ya ye wie dada e natural food supplement and it is a won saka wo di ane se wo se bi egu adiem na adi nsu ya mesie ti se ne wonya gari bi adi nsu ya fra no na wudi na wudi no ani ji sem se wo be men e be pano ye bebere fre ho ifri se e ye antioxidant e sai immune booster nte bua nipa ifri utrim kosi wo nase utrim ni nti minfu wo minimu na keka wo wasumu okoko Chese FD ma ya kwanse ya mo ya diye biye din. Ni mpo ya kura ye nti mi mo ya diye e din ewa ha. Ifrise ya diya hudu odoso. Ni ya kamfuwa diya ni papa ama hon. Natural food supplement containing 23 vitamins and minerals. 19 amino acids.
0: Nyanu nro?
3: Yes. Amino acids ya diyonu. Future life mkwe kure mudu nkuno. Enunti ya kedu ya niya niya kedu ya ni papa. Enyangu nguna nguna nua. Enina mkuro nua. Ya bo nuro ni edi wisi ya femu unu wa woto nwa. Wajuni yose nune babu wa wono. Emu wawu. Enu diye unyu obi anu waka huwase. Midi ya mewaha na meka edu ya ni papa huwase machira u. Enu didi ya ayye didi ye. Nefe future life waka hon. Selenium. Samiri ya mfremeni. Kutuza mfremeni. Uye mwa edi. Ayye yunu kama. Ne mfremeni ngusu mkwe yesa. Sheka tu wisi ye ni fi.
0: Sempi.
3: Awo humesa anu. Uye yase udi future life. Se selenium. Ebebu wa harawano. Waharawano wa. Sone. Ye frene se wo home eno suwano. Ya pa. Enunti. Wubia wante she wa. Asthmatic patient. Wante she wa no msa. Sa mire yine se se udi future life. Ebebu wa wo. Ebebu wa ankasa. Yedu ya nene udiye. Enye eduro ena wono. Na. Oba wafa ye funu diye. aduane bi nno bi wo kora itim ka say it's not good for no recommended yes. for pregnant women
0: that's it
3: me ka kire say future life de unyam faefuru kura di ne wa faefuru nso a di akopem say wo be wo papa bi ofrem say si ya me sori ko yi wo se ne yire enyim na me say nyame aboa wo na ya ka future life ho say me ni ni akopem so obo wo na so wa wo dada na so wo sha say di future life na kopem so obo wo no ne mani me yenu no de wadi ka wo ne de wa wo be wo ni nei wo bo hunu sunsun ye dem na be hunu say say kane no de na wo sinking sand ni ya no fun pa na ne wudi na wo de onka sanka sa wo be hunu obi adi bi enti akora ya wo no foforo ye wo hu ne me nyina wo ho na onye di afi ba ko nso a ye wo hu nuane ye de be ma kopem say oba wo be nyini akosi nyankopom fi a wo de frɛ wo eya aduane o eya aduane na wudi so wa men into breakfast no no wo di future life ewia no wo di okuro mu aduane anwumre na wo di future life wo ko da no anom life tonic ti en sisɛ na me sisɛ ama no sa combination wo nya ne ba bia anopa no wo breakfast di future life ewia di okuro mu aduane anwumre di future life ɛnu ti awumre de no ye bon dawuro sɛ mo mu didi awumre bebrebe no mo nte so wo ntimi nyaye a te so
0: fisaena
3: ɛdan wo bi ka sɛ won de aya wona won hyeda ɛni di awumre sa na emum so nyami lobi no de pan no ka wo chikosua na kyerɛ sɛ wayɛ ne sa because we di nzuo no onom me sɛ hwɛ wo te so wo nu obi a wadi a waakye ɛne mo ni stew ne dwɔrɔ fo pɛ wo mu fufu ni banku sa ɛyɛ pɛ wo sɛ ah milo no amɛ nom no me sɛ hwɛ na onom ni yɛmɛ wo mu ɛne kosua na waakye no ɛne pan no no ɛne agya kora ne tenase na nu mu nzuo ne da ɛnu ti me kamfo ma wo sɛ ye wo zero future life zero a wo akɔ wo pɔn ye adwuma wo kofie wo abrɛ emi yen ko fa duani nsiwo ni ni the future life zero ne da na de obohunu se wa bra bo no ntese ne yete no me kamfo nua ne papa amawo e nua ne ankasa ankasa ene wudie de e den se obi adi bi the fruit tim ko so na se se odi ye waduane a waduane ene be ye waduro ebiri biara fa ye waduane let your food be your medicine ma waduane enye waduro ene ye kamfo future life de amawo e kula vitamins A to Z vitamin A equals zinc ni nyina bi wo enu nti wo hia se wo kototo ne ma bia wo die didi na wo koda na makamfo life tonic di aka ho me de life tonic e ka ho se wo koda numbi enu nti wo ye adwuma wo ta ye adwuma e dra wo bre bebrebe sa no wo fa ha wo sene ha wo si ha wo kwa ha wo be duru fie wo tumi sa se wo bre kakra se nipa no wo hia se wo nom life tonic anadwo ansa na wada me kanfo ma se nom life tonic ye niema no uti a e life enkwankwa wo enkwankwa so be nyankwa fi nyankopon wo mfere obi a so be nyankwa e na me kanfo na me de ama wo me kanfo aduane papa amawo aduane future life ni gwa hodo ahodo ya topetu wo maamu ba bia enu nti no se wo kumase ya greater kumase dia ya so ya ni ye sofo line alignment interchange no soro na se no free ho dia all over the country ba bia wo pesa wo nya future life no e sha ase ebi wo nkan ebi wo tema achaman ebi wo masanti achim agogo konongo asante afijase asante mampon adwoso sunyane bono techimai achire nsua takwa afei oboase asante bekwai cape coast takurade kasua ehinefa ye pese wutie na wutie numbers no na wo frɛ yan ne ye kyerɛw no wo nya bi na yare ya wonum nuno nsa wa bra sɛ ne onyankopon ka kyerɛ israfo no the Deuteronomy chapter 1 aya kai wo se moses ka kyerɛ israfo no o man tena bepo so akyɛ mo nna ne mo ho kakra wo de wonum nuno no sa method so nyom no wo se anaa anaa brɛ fa ko awurade nkyɛn
0: that's right
3: aha wonum nuno nsa wa brɛ dane ko awurade ho ɛnu nti sa na pepepa wonum nuno bebrebe wa brɛ no fa ko future life ma wo duane enye waduro na dane wo ho na be hunu se dadie bi twa dadie ye numbers yi a ye also full line interchange sro ho no hia me ho ansa na bazado be kasa no
0: 0246 0246 01 01
3: another
0: 01 01 50 50 0246 0246 01 01
3: another
0: 01 01 50 50 0246 0201
3: another
0: 01 01 50 50
3: yes ambassador over to you
0: ambassador I was missing my baby enu bi ni ifa to fa bi kan
4: yo wo hwe enu ane na wo frɛ ambassador che se me ana me kɔ yare ye na aduane ne bo ame ti de wa si abo ame no ana me pɛ se me di hu adanse ana se me ka hu asem na obi aso de ye na aduane If you say Anna and painful, I say, we 100 crank will be a
0: infabacuniagro,
4: Sana Yariati, Yaria. So why are you paying the American over to us here? And you know that the BI can say DD, so DD, I won't yarry. Now, dear Bakwa, a buyer now, a wapa, a person may come once and how be a nay and cast him the repair food, no, and a collagen food. If you say the Pedrian and Numpen in the Kutai, say a week and I say Emra, one why I'm Robert Cadem. It's in Obama Musa, I swear always my culture photo. Ya se dompenes to dompeneso e eh, obia se wo nyina wa pono so na rere nti obu ho ntimi mpegya ne nsa ne nyina ka ho obia ne kotodwe obia ne sisi ne wachea na na chika se na e shift na e sei se wo nyina o mazeni nyina na e den wo dompeno e be sha se se enya enyema e sei nya no na e ye mre eti repair food no ana wa pono so na rere no ana mazeni na e sa no ana wo ntini na mu ye den se wo di future life repair food na esiesie tu ti di na e kama se esiesie woni padua no to no your future life repair food mi fa say collagen for the joints and the muscles and e saw collagen food for the skin nails no na e tinwi no so hair no e kan tinwi no and a collagen no so de bia me ka say e ti say cylinder e de gas agum enti unyi no na e sa enti ntina o ma na nsansa se ni nyina sa firi mu a na woni padua na ba ise to ntura na ayi sa cylinder no nko a afi wunya ho de kura de baby bia enti future life beauty food and collagen food no and repair food ese obi e di bi enti na ma sa de ne nyo fi se e san kakra enti e san na so wudi bi ka ho ye nua ne nugu ahodo diabetes ne se da make sa yare nya japade no me se enti na ma yare mfa no mu enka se na ekuta ye no se ye week ana se ye mra wa enka se ni padua na ekofom ena ma poso ye me ya me nante kakra na ma bre me da me ntimi nsore me honam ne nyina aye wo enka se na unu mpe na eye mre no etia na wo tena ho medis aduane we bi na emwa wo aduane no me se eye mia na me kodi ye na aboa me ena me pese wo nsoso osu di bi eti ntina ho nua no so bi bo nya di o eti wo chance di 55 cedis de no yare ne meto me se yare ya se wa yare pe me de ma yare pe enti ntina ho ma yare mfa no mum ebra future life wo ho udi na no pa ni anwumre fi se di padua ne hia balanced diet so di future life 50 grams kura na 3 days uni di ya bibia anyo ene di padua no so ya funu enso sa obi afuti so no ansa bo me ti me di aduane se ne sama be for wo be yare wo di be ne kura ko two kidneys ne so dodo so future life so di 50 grams a eti se di wa di o se enti na ye low GI no it said the word di ufufu kesie bi na osu wadi no ba wafu keke na enyema eti obi a mepe bi ni omo motete banks chese future life ya duane so obi adi bi ya tro go is good for everyone wo di ade di padua ni hia na nya wie enye so ko di aduane kesie na chese wa me pinti bi ana o me ye momye hwe ye di padua ni ye momye hwe apom di hu ye momye hwe life ye na mfie na yakopon de maaye no eti mi aboa ye fi so hwe japan fo ubi so mi secret o mu di nyina o meka sa aduane o mu di yesu nua na yedi ne nkoyi enti na 60 years ne ekọ me ma nkra de ya no me mebo akọ ho ana se ehiti o mu seriously me sramo obi ani di ye obi ani di ye o ma nyina o mu kosu to bi ma o mu oba to bi ma wukunu ene owo na dọso se de o hu se nipa wududu
0: ene
4: first na nipa wusa ne nyina ye nua ne okwan fa su didi enti men of so full alignment o yesan exercise ronko o ho enti sa wo ba de ha obi a no